0: Awurade nsɛ ba obi so. Awurade tumi ba obi so. Awurade ahoɔden ba obi so. Deɛ ɔkɔm no, ɛto otwa. Deɛ woyɛ adwuma no, yɛakɔkyekyerɛ aduro de ayɛdeɛ a abɛhyɛ wo tumi bɔne bi ne wo de asie. Awurade mu no a hɔ.
1: Amen.
0: Awurade,
1: Awurade,
0: ma wo tumi.
1: Ma wo tumi.
0: Mɔ wura ma
1: bra.